Serbske Baslice swjeća tutón kónc tydźenja. Dźensa po ponu štyrjoch wotmjeso tam koporski turnier. A něšto słodne syda wježo tež za slědne huby paralelne minuce poskyčeja tam wafle a kowy a za dźěći paslensku drohu. A wječo wosmich potom budu reje za młodych a starych a jutce njedźelu smeje potom wot dźesačich rańče piłko z kapału Horjany. Haj, wiezo, wobyt, kowy, tykans a potom po południu przyzamknie so pisany program mez drugim ze serbskim folklornym ansamblom Wudwo. A što ste jeszcze w naszej rozwosowej protece? Nie dom, wiatr z potem.

0: budźe.
1: Štotcy ludźi, po takim jest hosćom w našej serbskej Łužicy, są to wobdźělnicy Międzynarodnego Kursa za serbsku rěč a kulturu, kotřiž chcedźa serbšćinu nauknyć, najmjeńša tak, so bychu so móhli mje sobu dorozumić, tak rěc, haj, tu a tam nozmu wjesć, wo to tam dźe, na tutym kursu, a jeli so sužno wobdźělnicy nětko městem wotučeni,